Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A ponovo smo imali sreće, 0707, kazaljke su se poklopile. A poklopit ćemo se mi nešto kasnije, kroz ovaj dio dana vodi vas sam Militark. Ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre energije i dosta dobre muzike, ostanite na talasima Tek Radija. E, ide nešto lagano za početak, indeksi, neko što je već dano zaboravio. Da se nema neko.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: TK Info.
2: Prime za servisne informacije za petak 10. juli Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen jednom, dogodilo se jedno krivično djelo i sedam saobraćajnih nezgoda u proteklom

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Reklame TK Radija. Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39.95, aku bušilica 18 volti, Villager

0: Šta je za vas danas 11. juli?
1: To je dan koji je ko sveti dan. To je dan koji sve mi je usmjereno ka tom danu. Taj dan kao da nisam tu među, kao da nisam u standardnim danima. To mi je